0: chim ba am ngam ja shib chi la chu ta ra be sim de su gi
1: san xiao xiu zui gu qi ge men si ji tu yu